0: بغير منني وغتني إلى اختفاء سنني من بعد ما كان امتداه الناس يدخلني في سرك الخناس وكنت للأب بهدى المهد وببنيه وبناته معها ليسروا في أسريا نجمعا يا بر يا غفور يا عليم إني أمر مالك يا كامل الصفات لك استكيد كثرة الآفات وهندس الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك
1: الرحمن ay ñu waroona jël yépp jël nañ ko ba ak ci bis bi ci walu organisation gis ngeen ko membre yépp ñew nañ te saro ci bënc mi ak barabu jullikaay bi mbolem fiñu julle itam aménager nañ ko ba nit ñi mëna sappé auto itam mëna am seeni parking nek fa waye itam lepp bëpp fete nday jor daari dox digeunte juma mel yi niñ ko baxo defé nak xam nga lepp luy xew ci juma ji daaira muqaddamatul khidma ak sitam bi nga xamne moy mk ak cellule de communication bi ci nek taxawna ngir def lolu niñ ko xamé itam nak julle eid gi serigne fallu mbacke mom cheikh abdou khadir mom mo koy jité julle tabaski yi bu noppé dana def khutbam doga kilifa ay ak monsieur Dia Kital mi nga xamne moy sous-préfet de Ndam ñom ñepp tew nañ kon kilifa diiné ak kilifa administration bi ñom ñepp tew nañ mbolem matukaay nga xamanteni tam war nañ ko jël ci walu organisation yépp jël nañ ko kon ak rajo yi ak télévision yi kon ci kanam tuuti ñu and ak yeen jullu dugg ci jullukaay yi bi gis ngeen animation bobu nga xamanteni serigne modsi mu ngi non di jang xassida yi xamna ne ci kanam tuuti rek ndax 9h demi lañ joxewon ci lañuy julli top leen ñu
0: اسمها بجاه خير من ابد وسلي عليه افضل الصلاه واله وصحبه سوي السلام وكل من خدمني او سار وكل من أساء

0: وأيد نيابة وتهيئ القلب وصحيح الجسد وهب لي الخيام في الليالي وصوم في النهار بالإكمال وخلي النية من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وافتح الرب لي فتحا مبينا لا يرى لمثليا ولي أب أساحة ونورا وفي الصراط يسر المرور وهب لي سكر بسور كلين وادني من دبين وهب لي سكر بسور كلين وهدى المخربين ولا تزل يا مالك
1: Jerejeuf tay di tabati ni ko baxo di def rek di ko and ak serigne mo nga xamake bi ko ñaanam yu yagg tool tambe wër ak njabotu serigne touba gep serigne blad ñoo ngi nuyu bop yépp nak di len jaar di len dokkel ci def bi di la balu ak yow serigne blad di balu ak bolem personnel bu radio universite chamad bamba di balu ak aussi bolem auditeur yu radio universite chamad bamba di balu ak ñepp tay bal ñepp nak di ñaan ci borom may nu wér ak kattan ba nu yàgg ko teewe te nangul ñu turu jaamu yàlla fi ñu toll nii yaakaar naa ne njabootu suñ tubaa gi ñu ci ëpp ñoo lañ dugal rek ànd ak Serigne Murtala moom Serigne Abdoulla Fatta waaye si bi Samat romb na léegi njabootu suñ tubaa gi ci gàttal ñëpp ñoo lañ xam naa ne comme que Serigne Bassir yi ñu ngi xaar Serigne Moustapha Khalif Jardin mu ñu di ko ñaanal mu yàgg si lool ci ànd ak wér ñi nga xam ne it ñooy mbokk taalibe yi ñoo leen seerlaat waa daayira mu xam ne mu tuuti xidma ñi nga xam ne relation bii ci barab yu fas ak nit ñi kenn mbokk yi maa ngi waxtaan maa ngi ko baax a def ñu ngi cëppeeku jumaa ji jullikaay it bi waaye presque dugal nañ leen barab boo xam ne fala ñu nekk dëgg-dëgg nag xëy na jullikaay it bi tuuti na lool ci dëkk bi ndax dinay am ay jafe-jafe yu ndaw na ku ci nekk jàpp dugg ci biir te ñëpp xam kenn ku nekk da bu Serigne Moustapha di jaar nga jaari ko te ñëpp mënu ñu faa toog loolu nag xëy na ay jafe-jafe la yoo xam ne buñ bàyyee xel ñuy organisé xam ne mu defoo te xam ne it ñëpp xam te it bés bu am solo la xel la ndax bés bii nga xam ne suñu mam Ibrahima ci la ko suñu borom joxoon ndigal lii mu nangu ko ngir lan jël doomam li nga xam ne moom la am te yéex koo am lool war koo tëral jëfandigalal borom bi waaye bi nga ko waxee Ismaël mii doon bi da cee ànd bi nga ko waxee yaay bi da cee ànd ñoom ñëpp di nangu digal seen borom ngir lan jëfandigal bi ak lu mën di xew ci la indi xar mi ñu wutoo ko sunu Ismaël loolu la ñuy fàttaliku kon bés la boo xam ne liñ ci war a mën a jàngee say waajur waaye nag def sa yàlla tax ndax suñ maa ngi raay ma kat li neex it ci doom di neex yëpp mu tàbbali koo yëpp li ko suñ borom joxee ñu si sàkkal ba ko bàyyi xel la kon mbokk yëpp ñoo leen bés bi ñoo leen aussi waaye parfait ñoom ñëpp caméraman yi waaye xee si Saleh Tounegi Ousseyn Bodj ak mboolem kàggat yi nga xam ne ñoo nekk fii Alhaji Modou Gueye ak mbokki taalibe bi nga xam ne ñoo féeti fii xam naa comme niñ koy defee fii rek ci kanam tuuti incha allah boolem tudde yi danañ ko jàllale ci radio université Chaban Bamba mbokk yi dañuy jokko fafe rek incha allah surtout kubbo wolof yi ak présentation bi da ci am solo boo naa def war job jawe ñaar naa la ngay tëy boo naa def it naa la gis alhamdulilah baa nañ la baa ñàq boo di job jawe mooy nuyoo noonu kon xam naa ne dañuy joxe di daje rek ci beneen gataay ci rajo université Chaban Bamba ci kanam ci la bëgg a wax si danañ ànd ak yéen en direct ci kat lépp lu ñu fee fii ci jullikaay it bi bi ngeen si def ablaat kon ci kanam tuuti rek ñu déglu xasida.

0: رابع سوال دجوت فلا دف جدار وقت بورو في بجانت بيسو غنا أولك بكو دفول على النك بوتسمار قسي جوت تي سوال يور يور غنا أولك لن جنا تام كادو مكون لن دون دمبالي سنس فاتلي ملو تبسكيني دا ياغال في سن كيلفا يانا وام كيلفا يجاني اكسين جبوات مانو moral yep worsega yep jubal yep bu ko defé jéna adna ak alakha la yaw mawlaakum ni'mal mawla wa ni'man nasir qareebun mujibun wa samiyun basir wa ala kulli shay'in qadir al ijabati jadid
1: dok dugu
0: ak talibi ñaan di nuyu di len siaré di len ndokel ci tarasheh mohammed ibn ram taqwa al khalifat al am ni lil muridiyya ayyadahu allah wa nasar wa rasaqahu wa satar wa sa'a fihatahu wa ammar dalam jotti ci digalam kaddu yi tel ci jitu moy ndokel len ndokel al ummat al islam bop ci bes bu tedd bo dinul adha dawal yalla mo nangul ñepp tanke ko yanen aduna bari ande bor ak man ak tab mo nek nak bis bu ndekte bo xamne dan ci sante yalla diko ci ka ak bak waye di ci balante ak ak jottulente ay teranga gëna lolu señ baangi soñu ñepp ci wal gëna gor gorlu ci top ndigal ak bayyi tere fanana nek ak tagen yu rafet yi nga xamne moy xolup woteb serin bu nabbi tay ci la nit dira ci la wad digene tagi nak da nek digante nit ki ak boromam ci sante ay xewalam moy ay natto borom ay dogalam dana nga ci digante nit ki ak moromam ci yaram ñi mak wormal ñi ko mak def ñi masel nepatam dana nga kit digante nit ki ak bopam ci baye xel boromam ci waxam ak jefam ak jeflantem ak ci malakanam yep ci ñu tek ci yettiliku xamne fi dañ fi jaar jall fu dem teew fakanam yalla te lim da def ci ñu tek ci wettiliku la yamala dara du ko ci umpu إن لم تكونوا قد رأيتموه فهو يرى الكل فراقبوه هذا سنج واخي بوما كل ديكو غيس مامي غيس ليب كون دالين كو فغلو ديكو باي خال اغي ناك دي جوخ وور ما كيب اك ليب لوكو ياو ما فاتل ناك شي مولو وور ماي توبا غي دي دكوب سنج ماك بي بروم مام تانالون كوكو wax ci ñu ñëpp xam lo xamne warna tax ku ne ci ñun diko bayyi xel bokk na ci ni ñuy sama warna nak lepp lu fi borom bëgg nu bëgg li ko ko di ci dox ak wax ngir loola am fi te sax fi ñu fi bañ mu bañ la ko fexé ba loola du fi dugg bëru ci ba dugg fi nu fexé ba borom bokk na yépp ci ñuy sama warna dëkk bi way baye xal ndigal yi nga xamne kilifa yi ñoo ko fi joxe ak ci lu mëna jëm ñu di ci tanku te xamne ndigal bu baye ko fam wara baye ko norru ci juddo mukk waye fanku jakka yi ak juma yi da nga ci seen wote fanku yi daara yi ak la fa nekk di alquranul karim ak ñafa nekk di donga yak ñelendi jangal mo dafa ñaanal nak moom kilifa gi yalla magal ko fi lool tawaran ko sottil ay nalam ba mu sotti ci anam gu kawe ñortam di ñaanal nonu yeneen kilifa yi dina hop di ñaanit reemi di gëna jëm kanam te jammam di gëna yokku كل عام وانتم ببليون خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: شلا يتالنا سمينا شلا امين
3: امين